0: Mika.
1: Jama ta smutne. Gjeru cmanhu salilu cumëntrelu jama nakne. Unikal gazikat sanesh eksterjeric.